0: Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
0: This is Nova Line Radio.
2: Turn up the night. Turn up the red. Turn up the heat. Turn up the head. Turn up the glass. Turn up the lows. Turn up the price. Turn up the dose. Turn up the night. Turn up the red. Turn up the heat. Turn up the head.

коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше.

0: телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Nova Line.

0: Україні 7-ма година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
2: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Педелі Гранд. Тед Син.

0: швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Соціальна реклама.
4: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
3: Соціальна реклама.
5: Заряджаємо.

українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують. Протягом дня в етері Нова Лайн. Краса осені, коли лунає Нова Лайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

Найс лучший в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: найся лучше в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий айфон.
1: Ідеально,
2: ідеально.
1: Осінь за вікном.
2: Ломає но.

0: На черзі ще один перспективний муз-реліз. На цей раз від співачки із псевдонімом Добра, екс-солістки гурту SMS. Її нова сольна композиція має назву «Зв'язок». Це історія про почуття між людьми, які залишаються навіть на відстані. Сама ж муз-робота, як і інші композиції Доброї, за звучанням створена на межі життєвої історії і глибокого денс-звучання. Пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Однієї ночі в думках співачки із псевдонімом «Добра» народилась композиція «Зв'язок». А тепер її можемо послухати і ми, а ще відкрити для себе багато цікавих новинок музики у наступних прослушках. RJ Anna була з вами. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
7: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
8: Moon has its own music.
7: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
8: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Карта світу. Придибашка.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі вважалося, якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Також наші предки вірили, що від цього дня земля здвигається до холодів, тобто закривається на зиму і засинає. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: синоніми до слова «спритний» – вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Твоя – це твоя осінь. Ритм. Твоє – радіо «Нова Лайн».

В Україні 8 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Nova Line. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Nova Line.
1: Nova Line.

0: краплі зимера станули.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюст. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусь-казкаром.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі вважалося, якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Також наші предки вірили, що від цього дня земля здвигається до холодів, тобто закривається на зиму і засинає. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Radio Station. Nova Light.

Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
4: Заряджаємо.
3: Це нова лайф.
4: Радіо Нова Лайн.
3: Це нова лайф.
4: Там, де народжуються хіти. Анна Трінчер. О, Господи.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Радіо поки хітів, це Nova Line.
1: Заряджаємо.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.
2: Тримайся лінії хітового настрою.
5: Новолайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі вважалося, якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Також наші предки вірили, що від цього дня земля здвигається до холодів, тобто закривається на зиму і засинає. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: «Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Заряджаємо.
2: I say what I'm feeling. If I don't know how to move, I cannot say what I've been.

0: Україні 10-та година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: РФ атакувала Україну 170 ударними безпілотниками. Україна отримала від Японії 51,5 мільйон доларів на сферу охорони здоров'я. Визначена переможниця нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В ніч проти 27 вересня російське військо атакувало Україну 170 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». В результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 147 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 місцевостях. Україна залучила 51,5 мільйона доларів США від уряду Японії в межах проєкту Світового банку на розвиток системи охорони здоров'я. Кошти вже надійшли до держбюджету, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ці гроші вже надійшли до українського державного бюджету, їх спрямують на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сподівання, що до настання зими лідери України та РФ укладуть мирну угоду щодо завершення російсько-української війни. За його твердженням, обидва готові до поступок. Про це очільник Білого Дому сказав під час спілкування з журналістами 26 вересня. Раніше український президент заявив, що Вашингтон запропонував провести в Об'єднаних Арабських Еміратах тристоронню зустріч у форматі Україна-Сполучені Штати-РФ щодо обговорення умов завершення війни. Російська атака пошкодила дата-центри, зокрема компанії «Космонова», через що в роботі кількох українських медіа виникли технічні збої. Зокрема, напередодні не працювали ефіри «Армія ТВ» та відеоплеєри «Суспільного». Еріка Колесніченко представить Україну на дитячому Євробаченні 2026, що відбудеться у Мальті. Вона перемогла на національному відборі з піснею «Не колискова». За результатами голосування Еріка Колесніченко і Злата Солоненко набрали однакову кількість балів, однак перемогу здобула Еріка, оскільки отримала більше балів від глядачів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
1: 27 вересня у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півночі суцільна хмарність та від +11 вночі до +19 вдень. На півдні навпаки сонячно, на термометрі до +21 максимально. На заході невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме +13 градусів. На сході короткочасний дощ, у повітрі від 12 до 16 тепла. У столиці України хмарно з проясненнями та +15 у середньому. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Нари, Пауло Енейчі, Міф Є Боді.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Твоя – це твоя осінь. Ритм – твоє радіо Нова Лайн.
0: Інея – не твоя.

0: Спеціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Не осінь, а справжні оксами.
6: Your autumn sounds louder here.
0: На Нова Лайн.
6: Радіо Нова Лайн.
7: Jack Style and John. What are we gonna do?

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалося, якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Також наші предки вірили, що від цього дня земля здвигається до холодів, тобто закривається на зиму і засинає. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
2: This is Nova Line Radio.
1: На Nova Line.

0: Україні 11 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайн. Заряджаємо. Головне в деталях.
1: РФ атакувала Україну 170 ударними безпілотниками. Україна отримала від Японії 51,5 мільйон доларів на сферу охорони здоров'я. Визначена переможниця нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В ніч проти 27 вересня російське військо атакувало Україну 170 ударними безпілотниками типу «Шахед», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». В результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 147 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 місцевостях. Україна залучила 51,5 мільйона доларів США від уряду Японії в межах проєкту Світового банку на розвиток системи охорони здоров'я. Кошти вже надійшли до держбюджету, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ці гроші вже надійшли до українського державного бюджету, їх спрямують на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сподівання, що до настання зими лідери України та РФ укладуть мирну угоду щодо завершення російсько-української війни. За його твердженням, обидва готові до поступок. Про це очільник Білого Дому сказав під час спілкування з журналістами 26 вересня. Раніше український президент заявив, що Вашингтон запропонував провести в Об'єднаних Арабських Еміратах тристоронню зустріч у форматі Україна-Сполучені Штати РФ щодо обговорення умов завершення війни. Російська атака пошкодила дата-центри, зокрема компанії «Космонова», через що в роботі кількох українських медіа виникли технічні збої. Зокрема, напередодні не працювали ефіри «Армія ТВ» та відеоплеєри «Суспільного». Еріка Колесніченко представить Україну на дитячому Євробаченні 2026. Що відбудеться у Мальті, вона перемогла на національному відборі з піснею «Не колискова». За результатами голосування Еріка Колесніченко і Злата Солоненко набрали однакову кількість балів, однак перемогу здобула Еріка, оскільки отримала більше балів від глядачів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
1: 27 вересня у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півночі суцільна хмарність та від плюс 11 вночі до плюс 19 вдень. На півдні навпаки сонячно, на термометрі до плюс 21 максимально. На заході невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасний дощ, у повітрі від 12 до 16 тепла, у столиці України хмарно з проясненнями та плюс 15 у середньому. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. You are listening to Nova Line Radio Station. Class. Wicked Game.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати.

0: квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені. Протягом дня в етері Нова Лайн. Тепла осінь тут на Нова Лайн. Нова Лайн зігріває.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Росу. Дурна любов.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: подружка на Nova Line.
1: Привіт! На черзі ще один перспективний муз-реліз. На цей раз від співачки із псевдонімом Добра, екс-солістки гурту SMS. Її нова сольна композиція має назву «Зв'язок». Це історія про почуття між людьми, які залишаються навіть на відстані. Сама ж муз-робота, як і інші композиції Доброї, за звучанням створена на межі життєвої історії і глибокого денс-звучання. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Однієї ночі в думках співачки із псевдонімом «Добра» народилась композиція «Зв'язок». А тепер її можемо послухати і ми, а ще відкрити для себе багато цікавих новинок музики у наступних прослушках. RJ Anna була з вами. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі вважалося, якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Також наші предки вірили, що від цього дня земля здвигається до холодів, тобто закривається на зиму і засинає. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки – інтимні або товариські, а взаємини – тільки дружні.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Wake up. Dream inside the dream.

0: серце готове. Можете забирати.
1: Усі тут. На Nova Line.
2: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: РФ атакувала Україну 170 ударними безпілотниками. Україна отримала від Японії 51,5 мільйон доларів на сферу охорони здоров'я. Визначена переможниця нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В ніч проти 27 вересня російське військо атакувало Україну 170 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». В результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 147 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 місцевостях. Україна залучила 51,5 мільйона доларів США від уряду Японії в межах проєкту Світового банку на розвиток системи охорони здоров'я. Кошти вже надійшли до держбюджету, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ці гроші вже надійшли до українського державного бюджету, їх спрямують на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сподівання, що до настання зими лідери України та РФ укладуть мирну угоду щодо завершення російсько-української війни. За його твердженням, обидва готові до поступок. Про це очільник Білого Дому сказав під час спілкування з журналістами 26 вересня. Раніше український президент заявив, що Вашингтон запропонував провести в Об'єднаних Арабських Еміратах тристоронню зустріч у форматі Україна-Сполучені Штати-РФ щодо обговорення умов завершення війни. Російська атака пошкодила дата-центри, зокрема компанії «Космонова», через що в роботі кількох українських медіа виникли технічні збої. Зокрема, напередодні не працювали ефір «Армія ТВ» та відеоплеєри «Суспільного». Еріка Колесніченко представить Україну на дитячому Євробаченні 2026, що відбудеться у Мальті. Вона перемогла на національному відборі з піснею «Не колискова». За результатами голосування Еріка Колесніченко і Злата Солоненко набрали однакову кількість балів, однак перемогу здобула Еріка, оскільки отримала більше балів від глядачів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злоти 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
1: 27 вересня у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півночі суцільна хмарність та від плюс 11 вночі до плюс 19 вдень. На півдні навпаки сонячно, на термометрі до плюс 21 максимально. На заході невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасний дощ, у повітрі від 12 до 16 тепла, у столиці України хмарно з проясненнями та плюс 15 у середньому. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо!

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміну.
5: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Двійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Відчуй осінь з теплими піснями «Нова

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалося, якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Також наші предки вірили, що від цього дня земля здвигається до холодів, тобто закривається на зиму і засинає. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Знайди своє на Новолайн.

0: Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь.
0: Із присмаком музики.
2: This is Nova Line Radio. Ой.

0: Україні 13 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайф.
4: Заряджаємо.
3: Це Нова Лайф.
4: Радіо Нова Лайф.
3: Це Нова Лайф.
4: Там, де народжуються хіти. Логай. Скільки?

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Заряджаємо. You are listening to Novoline Radio Station.
1: Телефон на дзвінок не пройшла цей

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
6: Тепер більше,
7: тепер довше.
6: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
1: Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
1: Із присмаком музики.
2: З присмаком музики.
1: На Новалайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі вважалося, якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Також наші предки вірили, що від цього дня земля здвигається до холодів, тобто закривається на зиму і засинає. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Нова Лайн.

ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух. Протягом дня в етері Нова Лайн.

Україні 14 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Моутію. Everybody's free to feel good. Everybody.

ідеально. Кава, коли є кава, осінь за вікном і лунає Нова Лайф. Кавабанга Депокалібрі та Златако. Мальви.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. І лунає Нова

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У народі вважалося, якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Також наші предки вірили, що від цього дня земля здвигається до холодів, тобто закривається на зиму і засинає. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Заряджаємо зранку до вечора.
4: Лінія хітового настрою.
3: Новолайн.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо.

0: В Україні 15-та година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо.
1: You are listening to Nova Line Radio Station.
0: Вігуана. Body.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо.

0: уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
6: Лінія хітового настрою. Це Новолайн.
7: Your autumn sounds louder here.
6: Тепла осінь тут, на Новолайн.
8: This is Deccan Mori and Fly Project. Toka Toka.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі вважалося, якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Також наші предки вірили, що від цього дня земля здвигається до холодів, тобто закривається на зиму і засинає. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Заряджаємо! Щодня і ночі. Новолайн.

0: В Україні 16-та година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Невідома ціль порушила повітряний простір Румунії. Новий обмін полоненими між Україною та РФ може відбутися вже наступного тижня. Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект може призвести до загибелі людей у майбутньому. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі повітряний простір Румунії порушила невідома ціль. У прикордонному повітрі оголошували тривогу, в небо підіймали винищувачі. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. Зазначається, що система радіолокаційного спостереження відомства виявила повітряну ціль, яка рухалася поблизу річкового кордону з Україною. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що новий великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. Про це він заявив у коментарі виданню новини «Лайф». Нагадаємо, 19 серпня Україна та Росія провели 77-й обмін військовополоненими. Тоді додому повернулися 103 українські військові. Американський президент Дональд Трамп висловив переконання, що Сполучені Штати та Куба досягнуть домовленостей і застосування військової сили для цього не знадобиться. Про це він розповів журналістам у Білому домі, пише Reuters. Раніше адміністрація Трампа відкрито заявляла, що її метою є зміна уряду Куби. Як відомо, через запровадження США нафтової блокади країна потерпає від дефіциту пального та перебоїв з електропостачанням, що посилюється через застарілу інфраструктуру. Водночас міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що його країна завжди відкрита для діалогу зі Сполученими Штатами. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що у майбутньому штучний інтелект може призвести до загибелі людей, проте не варто применшувати його ризики і в сьогоденні. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News. Гейтс також закликав не тільки думати про майбутнє, а й не ігнорувати ризик того, що вже сьогодні штучний інтелект можуть використовувати зловмисники для завдання масштабної шкоди. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що компанія OpenAI призупинила навчання нових моделей штучного інтелекту після випадку, коли ще агенти не дотримувалися інструкцій під час роботи з урядовими сайтами Сполучених Штатів. Про це повідомляє Associated Press.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польські злоти 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
1: 28 вересня у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається. На півночі ясно та від плюс 9 вночі до плюс 19 в день. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 22 максимально. На заході безхмарно, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На сході без опадів, у повітрі від 12 до 18 тепла, у столиці України малохмарно та плюс 16 у середньому. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Nova Line.
0: Осінь.
1: Це Nova Line.
0: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! Наразі серед музичних прем'єр привертає увагу реліз Олі Цибульської під назвою «Палаю». Ця композиція виконана у фірмовому танцювальному стилі співачки і розповідає про дорослу сторону пристрасті. Коли після травматичного досвіду в стосунках ти нарешті закохуєшся і буквально палаєш від сили цього почуття. Про це трек Олі Цибульської, який слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Флірт і пристрасть – це про сучасну жінку, каже Оля Цибульська. І саме про це вона створила цей гарячий і дорослий трек «Палаю». Разом із ним співачка також оприлюднила й цікаву відеороботу. Завдяки штучному інтелекту Цибульська разом із загадковим красунчиком з аеропорту Бориспіль вирушила до українського Криму, де двох коханців і захопила та сама пристрасть. А поки ми в очікуванні, коли така подорож стане можливою в реальному житті, завтра почуємось з новою прослушкою. RJ Анна була з вами. Щасти.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
7: We only experience love.
0: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Nova Line.
8: Давай.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалося, якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Також наші предки вірили, що від цього дня земля здвигається до холодів, тобто закривається на зиму і засинає. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: Україні 17 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайн.
0: Заряджаємо. Головне в деталях.
3: Невідома ціль порушила повітряний простір Румунії. Новий обмін полоненими між Україною та РФ може відбутися вже наступного тижня. Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект може призвести до загибелі людей у майбутньому. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: Вночі повітряний простір Румунії порушила невідома ціль. У прикордонному повітрі оголошували тривогу, в небо підіймали винищувачі. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. Зазначається, що система радіолокаційного спостереження відомства виявила повітряну ціль, яка рухалася поблизу річкового кордону з Україною. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що новий великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. Про це він заявив у коментарі виданню новини «Лайф». Нагадаємо, 19 серпня Україна та Росія провели 77-й обмін військовополоненими. Тоді додому повернулися 103 українські військові. Американський президент Дональд Трамп висловив переконання, що Сполучені Штати та Куба досягнуть домовленостей і застосування військової сили для цього не знадобиться. Про це він розповів журналістам у Білому домі, пише Reuters. Раніше адміністрація Трампа відкрито заявляла, що її метою є зміна уряду Куби. Як відомо, через запровадження США нафтової блокади країна потерпає від дефіциту пального та перебоїв з електропостачанням, що посилюється через застарілу інфраструктуру. Водночас міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що його країна завжди відкрита для діалогу зі Сполученими Штатами. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що у майбутньому штучний інтелект може призвести до загибелі людей, проте не варто применшувати його ризики і в сьогоденні. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News. Гейтс також закликав не тільки думати про майбутнє, а й не ігнорувати ризик того, що вже сьогодні штучний інтелект можуть використовувати зловмисники для завдання масштабної шкоди. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що компанія OpenAI призупинила навчання нових моделей штучного інтелекту після випадку, коли ще агенти не дотримувалися інструкцій під час роботи з урядовими сайтами Сполучених Штатів. Про це повідомляє Associated Press.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 27 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польські злоти 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
3: 28 вересня у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається. На півночі ясно та від плюс 9 вночі до плюс 19 в день. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 22 максимально. На заході безхмарно, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На сході без опадів, у повітрі від 12 до 18 тепла, у столиці України малохмарно та плюс 16 у середньому. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.

повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо поки хітів, це Nova Line.
2: Заряджаємо.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
7: Заряджаємо.
8: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить принаймні або у всякому разі.
1: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики. На Нова Лайн.
3: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця були.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
0: Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі вважалося, якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Також наші предки вірили, що від цього дня земля здвигається до холодів, тобто закривається на зиму і засинає. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Взагалі це Новолайн, якщо що.

щастя – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод. Протягом дня в етері Нова Лайн. Тепла осінь тут на Нова Лайн. Нова Лайн зігрівай!

0: Україні 18 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Невідома ціль порушила повітряний простір Румунії. Новий обмін полоненими між Україною та РФ може відбутися вже наступного тижня. Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект може призвести до загибелі людей у майбутньому. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі повітряний простір Румунії порушила невідома ціль. У прикордонному повітрі оголошували тривогу, в небо підіймали винищувачі. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. Зазначається, що система радіолокаційного спостереження відомства виявила повітряну ціль, яка рухалася поблизу річкового кордону з Україною. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що новий великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. Про це він заявив у коментарі виданню новини «Лайф». Нагадаємо, 19 серпня Україна та Росія провели 77-й обмін військовополоненими. Тоді додому повернулися 103 українські військові. Американський президент Дональд Трамп висловив переконання, що Сполучені Штати та Куба досягнуть домовленостей і застосування військової сили для цього не знадобиться. Про це він розповів журналістам у Білому домі, пише Reuters. Раніше адміністрація Трампа відкрито заявляла, що її метою є зміна уряду Куби. Як відомо, через запровадження США нафтової блокади країна потерпає від дефіциту пального та перебоїв з електропостачанням, що посилюється через застарілу інфраструктуру. Водночас міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що його країна завжди відкрита для діалогу зі Сполученими Штатами. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що у майбутньому штучний інтелект може призвести до загибелі людей, проте не варто применшувати його ризики і в сьогоденні. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News. Гейтс також закликав не тільки думати про майбутнє, а й не ігнорувати ризик того, що вже сьогодні штучний інтелект можуть використовувати зловмисники для завдання масштабної шкоди. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що компанія OpenAI призупинила навчання нових моделей штучного інтелекту після випадку. Коли ще агенти не дотримувалися інструкцій під час роботи з урядовими сайтами Сполучених Штатів, про це повідомляє Associated Press.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польські злоти 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
1: 28 вересня у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається. На півночі ясно та від плюс 9 вночі до плюс 19 в день. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 22 максимально. На заході безхмарно, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На сході без опадів, у повітрі від 12 до 18 тепла, у столиці України малохмарно та плюс 16 у середньому. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Іван Наві. Ніби в небі.

0: ідеально.
1: Це ідеально.
0: Кава.
1: Коли є кава,
0: осінь за вікном
1: і лунає нова лайн.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би!

0: хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн. Шугар. Німесил.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
8: Краса осені, коли лунає Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалося, якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Також наші предки вірили, що від цього дня земля здвигається до холодів, тобто закривається на зиму і засинає. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Radio Station. Nova Light.

Подружжя 97.4. Суми 92.9.

0: Україні 19 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайн.
0: Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
3: На Лиманському напрямку фронту є результати українських військових у межах наступальної операції. В Олешки на тимчасово окуповану територію Херсонщини дронами доправили близько 4000 кілограмів продуктів. У Швейцарії на референдумі відхилили ідею посилити нейтралітет. Головний офіс «Київстар» пошкоджений під час російської атаки на столицю. Ліна Світоліна завершила сезон Кубка «Білі Джин Кінг» із ювілейним рекордом України за перемогами. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: На Лиманському напрямку фронту є результати українських військових у межах наступальної операції «Вівальді». Ще одну операцію активної оборони проводять угруповані військ ДШВ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, про успіхи на фронті доповів головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках Донеччини. Також виконуються завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині, повідомив Зеленський. За його словами, українські операції на фронті не дозволяють розгорнути армії РФ більшу наступальну активність проти України, а командування Сил оборони визначило подальші активні кроки. Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що жителям тимчасово окупованих Олешок дронами доправили 4000 кілограмів продуктів. Серед продуктів, які доправили жителям Олешок – хліб, борошно та дріжджі, консервація, печиво, хлібці, масло та крупи. Нагадаємо, напередодні комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаєрті наголосив, що саме Росія як окупаційна держава відповідальна за забезпечення людей необхіднішим і закликав до негайного припинення вогню без перешкод гуманітарного доступу та безпечної евакуації цивільних. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що для ефективної протидії знищення російських ракетних установок Україні наразі необхідні розширені можливості та більше покриття для Starlink. Про це він розповів в інтерв'ю виданню News Force. За його словами, наявного доступу недостатньо для ефективної протидії російським ударам і знищення ракетних комплексів РФ. Виборці Швейцарії відхилили ініціативу, яка мала зробити жорсткішим нейтральний статус країни. За попередніми результатами референдуму, який відбувся 27 вересня, близько 31% проголосували за, а 69% – проти. Про це пише Bloomberg. Ініціатива передбачала закріпити в Конституції Швейцарії принцип вічного та озброєного нейтралітету. Якби її підтримали громадяни, Швейцарія не могла б вступати до військових союзів як от НАТО чи співпрацювати з ними, а також запроваджувати санкції проти країн, якщо їх не схвалила ООН. Проте результат референдуму не означає відмови швейцарців від нейтрального статусу країни. Натомість країна зберігає нинішню модель, за якою уряд має більше свободи визначати, як застосовувати принцип нейтралітету залежно від міжнародної ситуації. 27 вересня під час дронової атаки РФ зазнали ушкоджень будівля головного офісу оператора електронних комунікацій «Київстар». Про це повідомили у прес-службі компанії. Усі працівники перебувають в безпеці. У компанії оцінюють наслідки атаки та координують необхідні подальші дії. Як відомо, це вже не вперше, коли компанія «Київстар» опиняється під ударом російських безпілотників. Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ у фіналі Кубка «Білі Джин Кінг» із 20 перемогами в одиночних матчах за збірну України. Про це повідомляє ВТУ. Ювілейною для першої ракетки України стала перемога над італійкою Жасмін Паоліні у півфіналі, після якої українська команда вперше в історії вийшла до фіналу турніру.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 27 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
3: 28 вересня у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається, на півночі ясно та від плюс 9 вночі до плюс 19 в день. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 22 максимально, на заході безхмарно, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На сході без опадів, у повітрі від 12 до 18 тепла, у столиці України малохмарно та плюс 16 у середньому. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Нова Лайн і ю. Чонг Саміт, Дювалт, Джулія Чач, Шейдс оф Блю.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
7: Лінія хітового настрою.
2: Новолайн.

чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода. Не осінь, а пісня. Це Нова Лайн. Інея не твоя.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.
6: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Відчуй осінь з теплими піснями Новолайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі вважалося, якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Також наші предки вірили, що від цього дня земля здвигається до холодів, тобто закривається на зиму і засинає. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора.

Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн».

Україні 20-та година. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.

0: хітового настрою «Нова Лайн». Головне в деталях. Підсумки.
1: На Лиманському напрямку фронту є результати українських військових у межах наступальної операції. В Олешки на тимчасово окуповану територію Херсонщини дронами доправили близько 4000 кілограмів продуктів. У Швейцарії на референдумі відхилили ідею посилити нейтралітет. Головний офіс «Київстар» пошкоджений під час російської атаки на столицю. Еліна Світоліна завершила сезон Кубка «Білі Джин Кінг» із ювілейним рекордом України за перемогами. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше – далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На Лиманському напрямку фронту є результати українських військових у межах наступальної операції «Вівальді». Ще одну операцію активної оборони проводять угруповання військ ДШВ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, про успіхи на фронті доповів головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках Донеччини. Також виконуються завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині, повідомив Зеленський. За його словами, українські операції на фронті не дозволяють розгорнути армії РФ більшу наступальну активність проти України, а командування Сил оборони визначило подальші активні кроки. Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що жителям тимчасово окупованих Олешок дронами доправили 4000 кілограмів продуктів. Серед продуктів, які доправили жителям Олешок – хліб, борошно та дріжджі, консервація, печиво, хлібці, масло та крупи. Нагадаємо, напередодні комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаєрті наголосив, що саме Росія як окупаційна держава відповідальна за забезпечення людей необхіднішим і закликав до негайного припинення вогню без перешкод гуманітарного доступу та безпечної евакуації цивільних. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що для ефективної протидії знищення російських ракетних установок Україні наразі необхідні розширені можливості та більше покриття для Starlink. Про це він розповів в інтерв'ю виданню News Force. За його словами, наявного доступу недостатньо для ефективної протидії російським ударам і знищення ракетних комплексів РФ. Виборці Швейцарії відхилили ініціативу, яка мала зробити жорсткішим нейтральний статус країни. За попередніми результатами референдуму, який відбувся 27 вересня, близько 31% проголосували за, а 69% – проти. Про це пише Bloomberg. Ініціатива передбачала закріпити в Конституції Швейцарії принцип вічного та озброєного нейтралітету. Якби її підтримали громадяни, Швейцарія не могла б вступати до військових союзів як от НАТО чи співпрацювати з ними, а також запроваджувати санкції проти країн, якщо їх не схвалила ООН. Проте результат референдуму не означає відмови швейцарців від нейтрального статусу країни. Натомість країна зберігає нинішню модель, за якою уряд має більше свободи визначати, як застосовувати принцип нейтралітету залежно від міжнародної ситуації. 27 вересня під час дронової атаки РФ зазнали ушкоджень будівля головного офісу оператора електронних комунікацій «Київстар». Про це повідомили у прес-службі компанії. Усі працівники перебувають в безпеці. У компанії оцінюють наслідки атаки та координують необхідні подальші дії. Як відомо, це вже не вперше, коли компанія «Київстар» опиняється під ударом російських безпілотників. Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ у фіналі Кубка «Білі Джин Кінг» із 20 перемогами в одиночних матчах за збірну України. Про це повідомляє ВТУ. Ювілейною для першої ракетки України стала перемога над італійкою Жасмін Паоліні у півфіналі, після якої українська команда вперше в історії вийшла до фіналу турніру.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 97 копійок, євро – 51 гривня 12 копійок, польський злотий – 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
1: 28 вересня у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається, на півночі ясно та від плюс 9 вночі до плюс 19 в день. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 22 максимально, на заході безхмарно, середньодобовий показник температури повітря становить плюс 15 градусів. На сході без опадів, у повітрі від 12 до 18 тепла, у столиці України малохмарно та плюс 16 у середньому. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
4: Радіо Нова Лайн.
5: Нова Лайн.
6: Your autumn sounds louder here.
7: Нова Лайн.

На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Тепла осінь тут на «Нова Лайн». «Нова Лайн» зігріває.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Radio Station. Nova Life.

0: про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Рибалка на Нова Лайн.
1: Привіт! Настав час огляду нової муз-новинки. Наразі це дуетна робота «Ні за що» від Івана Люленова та Брукульця. На диво, після доволі драйвових попередніх робіт виконавців, цей реліз вийшов ліричним та мелодійним. Трек «Ні за що» буквально про любов без умов. Коли немає значення статус чи статки, тільки щирі почуття один до одного. Про що й послухаємо цю прем'єру зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Два Івани, Ліленов та Брукулець, доволі неочікувано випустили цей трек «Ні за що». Як таке собі нагадування, що кожен заслуговує на любов просто тому, що він є. А це була прослушка та RJ Anna. До нових зустрічей!
0: Прослушка.

0: Салави, бейб.
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
2: Your autumn sounds louder here.
1: Тепла осінь тут на Нова Лайн.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Мочитесь собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Купальник і подорожній». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Якось у жнива один хлопчик пішов на лан. То був полудень. Пекло сонце, а хлопчик жваво і весело йшов полем, що золотилося пшеницею. Невдовзі він дістався великої річки і, побачивши воду, захоплено вигукнув.
2: О, як добре! Зараз я освіжуся!
1: Миттю роздягнувшись, він з розгону шубовснув у річку. Та місце для купання хлопчик вибрав невдале. Там було дуже глибоко, течія швидка. Вона враз підхопила його, закрутила і понесла. Бідолашний малий зляку геть розгубився. Він щосили замолотив руками, ногами по воді, щоб утриматися на поверхні, і розпачливо закричав:
2: «Рятуйте, рятуйте, тону, тону, рятуйте!»
1: На щастя, цей час неподалік проходив подорожній. Він почув голос хлопчика. О, хтось потрапив у біду. Подумав він і, прибігши до річки, побачив хлопчика, який відчайдушно бовтався у воді. Гей, хлопче, крикнув подорожній,
2: чи ти не знав, що тут сильна течія? Що тут може затягти навіть дорослого, не те, що такого поцвір'яка, як ти? Ну чим ти думав? Захотілося скупатися, то ти одразу плюх, пірнув у воду, забувши про все на світі. Невже ж ти не подумав про свою бідолашну матір, а батько твій? Ти мені спершу допоможи вилізти.
1: Перебив його хлопчик.
2: Урятуй мене, чоловіче, бо ще трохи і мені кінець. А коли витягнеш мене, коли я стану на землю, тоді вже і виказуй. Тоді лай мене скільки хочеш і давай поради. А зараз дай мені щось, за що можна вхопитися. Це буде цінніше за всі слова на світі.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Краще, ніж поради давати. Закачу рукава і нужмо допомагати. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Це Новолайн. Лінія хітового настрою. Це Новолайн.

0: Special read. Special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: Everything is much too much. Too much tension.
1: Новолайн.

7.

decade is out of landing a